rāne nēsō wīkwā mēsē kachā hōchā nēsō marijāni zāne rāne dvīdēshni yūna nēsō zūna karlo sē xēyāche mēsē sō mē rāne nēsō wā ojīr kēche nēsō chā majāne nē rāne nabī nīdvī nē chā chā chā rā gāniyā sā jīni gāniyā sā jūkwāni gāniyā bāne rāne shni zūna karlo nēsō sē xēyāche nēsō zabī jū majāne mēsāne So merani nezo karwazu ma chani gna kuno kuno dasi mezi jana do meni zeni ala kuno chado no da me nezo mera so ta so ni jeda me karwazu cha se una nezo cha cha cha ha da ni le da ni mezi jana do me zin ma chuma jana do da ni ba ni la ni shini da ni zo na karlo sa zo bi chuma jana ni me zo ni cha me na na ra zo je le je nezo su kwa ji yi su kwa ju wan su kwa na da ni ba ni So, Melania, Kachava, Lidia, Unadai, and Lanis, my wife.